0: trưởng từ là gì ở xa khi chế mà thành công thì là thật ta thương vui chàng ta già gì ta chú thì ta xa
1: mà
0: khi nhân tinh thì là thật ta thương vui chàng ta già gì ta chú thì ta xa.
1: Hello, Mr. Hôm sau,